Mamedi dumela hle ke metsotso e mashume ya mabedi metsimedi ka morago ra ya borobedi e le manta ha be ke manta ha wa kgwedi ena ya motsehanong e pepile matsatsi ya le shumele na le metsi e robedi ke kgwedi ya bohlano ya selomo sena sa dikidi tse pedi mashume a mabedi ana le metsi e tsheletse dina na ole na le bitswa re mmoho tshebeletso ke le se ntswa ke ke nna monga le bitswa go ya horeng ya le shumele na le metsi e mbedi notontse nne ke ka gi re ke le bo ba sebetse mmoho le nna hle ba bideng kwano tshebetso ka ho qolle ha sibidi mo le feke le buile hle le mathabolitsi ke le sebeditse dipapadi mmo ke le bohe le rato mpopo ke yena ye ntse ntlhopiso ya mmino tsietsi mohala di uteng ho ba lla ditaba tsa ho ga ya borobong le tsa ho ga ya le shume a thimetso tso nyene ma shume mara ro ka mraora ya borobedi nano lane la gona la youth ke yona le tlhopisitsweng ke kananelo motlui ke lona le tlahlele go gopeng hang ha ke khutsa kwa e bile moetsi wa gona a le teng ka kwano ka diphapusintsa ga so go tla utlwa